0: ti wa kwanya so ba o dire so ta me yew kese
1: o di fo Isaiah mo man se sori na shrine na wo han riba na awradi ani mo nyam apue wo so na she sum bakata asase so na esum ka bi akata aman so nanso awradi ba pue wo so na nanimo nyam abedadi.

Eradim pempe swade ma babe dri. Enya ma wodi ni mi nyansa bi na aye. Eya na ye ni pase swoti mi dana so soya. Eni sika anasa na won fe anasa e na hunya bi ntra. Eya adom na wodi adom ye erade. Sede wa hwe me fon so so eni mi ani. Eradim me boni ni na mi enyi na mu numpo. Da so domi.

Nandere baba posabri kababa. Wasamsema ye nobi ase. So bito bi ase mu nyama. Na wunyakopa wuto nini mo. Wasamsi bi ase na kono cham. Na dobe ye de wunyakopa ba. Ono no batra hoda.

0: me say I'm a dog. And when you say I'm a dog, I'll tell you. Era de bebia ye di ye san ye tia enye ye e bisa nyoma wada le di achira ye no ye e buye du e so se ni ame mame e ne me papa e bie su achira me hey ya me ben ye e na wodo mi se anka miya ya di me ye anam ema anfose e wadi wanche me wanche me Matua ye yehuna da and it da Jesus Ah
1: Obiara ni wa
0: Obiara ni wa tisa ya yankupo ya shawanu ya yankupo

0: ahabi a woko mu ense yankopon atutwaje wasaiba asumbie ese woko da ye mu woko ndemu wonni mseni a woda ye mpo da ye bia woso ye na ehu ense nyamu ya chew
1: ishiranka
0: what erade ishiranka wo se no pe we bie mi
1: My
0: own,
1: ah,